Mga kids, sali na sa ating Good News Club on air and online. Makinig sa 1062 DXKI tuwing alas 9:30 ng tanghali, Sabado. At sabay-sabay nating alamin ang mabuting balita mula sa Biblia. Tara na! Bago naman yung lesson natin for our Good News Club on air kag online. Yes, ikaduha nga lesson na natin sa bago natin nga series from the life of Nehemiah. Kag subong nga adlaw ang atin nga word up, God answers prayers. Kamo daw be? God answers prayers. Yes, aton nga tun-an subong nga adlaw kung paano magasabat ang Ginoo sa aton nga mga prayers. Dumdumon always ang Ginoo buhi sa upod naton firme kag magapamati sa aton nga mga pagpanalangin sa aton yung mga prayers. Kagdamo, pagin kita nga matunan, subong nga hapon, subong nga aga, diri sa aton nga pag-eskwela, pagtuon sa iya nga pulong. Mamatigid! Para naman sa aton nga prayer time, mga bata, ani naman si Teacher Leia. Subong sa aton nga word nga pagatunan sa aton nga prayer is ang word nga time. So ang time starts with letter T. Nga ang T stands for talk to God. Ayan. So kung sa tiun nga gakinahanglan ikaw sang bulig, ara gid ang Dios nga magabulig sa imong mga bata, pwede gid ikaw makapalapit sa iya, makigistorya dira sa iya kay siya ang Dios nga nagpromesa nga magabulig gid siya sa imo nga pagtawag. Anuman ang ihambal mo, anuman ang problema mo, ano ang ara sa imo nga tagipusoon, pwede mo gid ina ihambal sa Ginoo kay ang promise niya sa Jeremiah 31:3, call unto me and I will answer you. But silingon siya ang Dios nga magasabat gid sang imo nga mga pagpangamuyo. Subong updan niyo man si teacher para sa aton nga prayer time. Let's bow our head, close our eyes, and let's fold our hands. And let's pray. Lord God, salamat sa siningation giginhatag mo sa amon na makatuon naman kami sang imo nga pulong. Salamat man Lord sa imo nga promise sa amon nga kung kami magapalapit, magapangamuyo kag magatawagi dira sa imo, nagpromise kagid Lord nga answer mo gid ang amon nga mga pagpangamuyo. Ara kagid nga Dios nga magabulig sa amon sa tanan nga tion. Gani nagapasalamat kami kay ikaw ang Dios nga palangga mo gid ang bawat isa, kag ikaw ang Dios nga mag-answer gid sa amon pagpangamuyo. Bless us today Lord God, in Jesus name, amen.

0: ang pulong sang Diyos.
1: 15 minutos nga pagbasa sang pulong sang Ginoo para sa espirituhanon nga pagtubo sang iya katawhan. Ginadulong sa inyo sang Jesus Dos DXKI.
0: Ang pulong sang Diyos.
2: Salmo Kapitulo 96, Tubtob 101.
3: Kamo nga mga katawhan sa bugos nga kalibutan, magkanta kamo sang bag-o nga kanta sa Ginoo. Magkanta kamo sa Ginoo kag dayawan ninyo siya. Isugid ninyo adlaw-adlaw ang parte sa pagluwas niya sa aton. Ibantala ninyo sa tanan nga katawhan sa mga nasyon ang iya pagkagamhanan, kagang iya makatilingala nga mga binuhatan. Kay gamhanan ang Ginoo kag takusgid nga dayawon. Dapat siya nga tahuron labaw sa tanan nga Dios. Kay ang tanan nga Dios ang iban nga mga nasyon, ginhimo man lang nila agud ila simbahon. Pero ang Ginoo amo ang naghimo sang kalangitan. Ara sa iya ang pagkagamhanan kag pagkahalang dun. Ang kusog kag katahom ara sa iya nga templo. Dayawan ninyo ang Ginoo, kamo nga mga katawhan sa mga nasyon. Dayawan ninyo ang iya gahom kag kusog. Ihatag sa Ginoo ang pagpadungog sa nagakadapat sa iya, kag magdala kamo sang halad sa inyo pagsulod sa iya templo. Simbahan ninyo siya sa iya balaan nga presensya. Magtahod kamo sa iya presensya, kamo nga mga katawhan sa bug-os nga kalibutan. Sugiri ninyo ang mga nasyon nga nagahari ang Ginoo. Ginpahamtang niya sing malig-on ang kalibutan kag hindi ini mauyog. Pagahukman niya ang mga tawo nga wala sing may pinilian. Magkalipay ang kalangitan kag ang kalibutan, pati na ang kadagatan, mga latagon kag ang tanan nga ara sa ila. Ang tanan nga kahoy sa kagulangan magakanta sa kalipay sa presensya sang Ginoo. Kay sigurado nga mag-aabot siya sa paghukom sa mga tao sa kalibutan. Pagahukman niya sila nga may pagkamatarong kagsuno sa iya kamatuuran. Nagahari ang Ginoo. Gani magkalipay ang kalibutan, pati na ang mga isla. Ginalibutan siya sang madamol nga galum. Kag nagahari siya nga may pagkamatarong kagustisya. Nagauna sa iya ang kalayo nga nagasunog sa iya mga kaaway sa palibot. Ang iya kilat nagapasanag sa kalibutan. Pagkakita sini sa mga tawo, nagakulurog sila sa kahadlok. Nagakalatunaw ang mga bukid pareho sa kandila sa presensya sang Ginoo. Ang Ginoo nga nagagahom sa bug-os nga kalibutan. Nagapahayag ang kalangitan nga matarong siya. Kagang tanan nga katawhan nakakita sang iya pagkagamhanan. Nagakahuyan ang tanan nga nagasimba sa mga imahen, ang mga nagapabugal sa mga Dios-Dios. Ang tanan nga Dios nagaluhod sa pagsimba sa Dios. Ginoo nabatian sa mga pumuluyo sang Zion kag sang iban pa nga mga banwa sang Huda nga silutan mo ang ilang mga kaaway, gani nagakalipay sila. Kay ikaw Ginoo nga labing mataas nga Dios, nagagahom sa bug-os nga kalibutan. Mas labaw ka sang satanan nga Dios. Ang mga naghihigugma sa Ginoo dapat nga magkaugot sa malain. Kay ginatipigan sang Ginoo ang kabuhi sang iya matutom nga katawhan. Kag ginaluwas niya sila sa kamot sa mga malaot. Ang kaayo sang Dios daw sa adlaw nga nagasilak sa mga matarong. Kag nagahatag ini sang kalipay sa ila. Kamo nga mga matarong, magkalipay kamo tungod sang ginhimo sang Ginoo sa inyo. Dayawan ninyo siya bilang pagdumdum kun ano siya kabalaan. Magkanta kita sang bag-o nga kanta sa Ginoo, kay naghimo siya sang makatilingala nga mga butang. Paagi sa iya kaugalingon nga gahom kag kusog, napierde niya ang aton mga kaaway. Ginpakita sang Ginoo sa mga nasyon nga ginbuligan niya kita kag ginpadaog. Wala niya ginkalimtan ang iya gugma kag katutom sa aton nga katawhan sang Israel. Nakita sang tanan nga tawo sa bugos nga kalibutan kun paano kita ginpadaog sang aton Dios. Kamu nga mga katawhan sa bugos nga kalibutan, maghinugyaw kamu sa Ginoo tungod sa kalipay. Magkanta kamu sing malipayon sa pagdayaw sa iya. Magkanta kamu sa mga pagdayaw sa Ginoo nga ginatukaran sa mga arpa, mga trompeta kag mga budyong. Kag maghinugyaw kamu sa kalipay sa presensya sang Ginoo nga aton hari. Magkalipay ang kalibutan kag ang tanan nga nagapuyo sa iya. Pati na ang dagat kag ang tanan nga ara sa iya. Magpalakpak ang mga suba kag magdulungan kanta sa kalipay ang mga bukid. Magkalipay sila sa presensya sang Ginoo kay mag-aabot siya sa paghukom sa mga tao sa kalibutan. Pagahukman niya sila sing husto nga wala siya sing may pinilian. Nagahari ang Ginoo kag nagapungko sa iya trono sa tunga sa mga kerubin. Gani nagakurog ang mga tao sa pagtahod sa iya kag nagatayog ang kalibutan. Gamhanan ang Ginoo sa Zion. Nagagahom siya sa tanan nga katawhan. Magadayaw ang mga tao sa iya tungod kay gamhanan kag talahuron siya. Balaan siya. Gamhanan siya nga hari kag luyag niya ang hustisya. Wala siya sing may pinilian sa iya paghukom kag matarong kag husto ang iya ginahimo sa Israel. Dayawa ang Ginoo nga aton Dios. Simbaha siya sa iya templo. Balaan siya. Si Moises kag si Aaron ang duha sa iya mga pari. Kag si Samuel ang isa sa mga nagapangamuyo sa iya. Nagapanawag sila sa iya kag ginsabat niya sila. Nagpakighambal siya sa ila halin sa panganod nga daw haligi. Gintuman nila ang mga pagpanudlo kag pagsulundan nga ginhatag niya sa ila. Ginoo nga amon Dios, ginsabat mo ang mga pangamuyo sang imo katawhan. Ginpakita mo sa ila nga mapinatawaron ka nga Dios. Bisan ginsilutan mo sila sa ila mga sala. Dayawa ang Ginoo nga aton Dios. Simbaha siya sa iya balaan nga bukid. Kay balaan ang Ginoo nga aton Dios. Kamu nga mga katawhan sa bugos nga kalibutan, maghinugyaw kamu sa Ginoo sa kalipay. Alagaran ninyo ang Ginoo nga may kalipay. Magpalapit kamu sa iya nga nagakanta sing malipayon. Kilalahan ninyo nga ang Ginoo amo ang Dios. Siya ang naghimo sa aton kag iya kita. Iya kita katawhan nga ginatipan niya pareho sa mga karnero. Magsulod kamo sa iya templo nga may pagdayaw kag pagpasalamat. Dayawa ninyo siya kag pasalamati. Kay maayo ang Ginoo, ang iya gugma wala sing katapusan. Kag ang iya katutom, nagapadayon hasta sanao. Ginoo, magakanta ako parte sa imo gugma kag hustisya. Magakanta ako sa mga pagdayaw sa imo. Magakabuhi ako nga wala sing kasawayan. Sanao mo bala ako palapitan? Magakabuhi ako nga wala sing kasawayan sa akon panimalay. Kag indi ko pagtugutan ang kalautan. Kontra ko gid ang mga ginahimo sa mga tao nga nagabiya sa Dios. Indi ako maghimo sina. Magapalayo ako sa mga tao nga tiko ang ila nga panghunahuna. Indi ako magintra sa ila kalautan. Pagalaglagon ko ang bisan sino nga nagapanugid-sugid sing malain parte sa iya isig katawo. Hindi ko pagtugutan ang mga buhat sang mga bugalon kag matinaas-taason. Pero pakitaan ko sang kaayo ang akon mga kasimanwa nga matutom sa Dios kag nagakabuhi nga wala sing kasawayan. Mangin kaupod ko sila tungod kay tugutan ko sila nga mag-alagad sa akon. Ang mga tawo nga dayaon kag butigon hindi makatiner sa akon palasyo. Kada adlaw, laglagon ko ang akon mga kasimanwa nga malaot. Madula sila sa siyudad sang Ginoo.
2: Salmo Kapitulo 96, Tugtog 101.
0: Ang pulong sang Diyos.

Maayo nga adlaw sa inyong tanan, mga abyan, kag-utod sa Ginoo. Nagapasalamat kita sa sini nga tion nga makapalayag ining aton pinasahi nga matag-adlaw nga palatuntunan nga ginatigiluhan tinapay sa kabuhi. Ang ini nga programa nahalad ini sa pagpamalandong sa pulong sa Ginoo sa tinutuyo nga magdugang aton ibalo pagsubong man magtubo ang aton ipagtuo sa aton Ginoo kag manluwas nga si Kristo Jesus. Gani sa sunod sining 30 minutos pakig-upod kumo sa akon sa pagtuo naton sa pulong sa Ginoo pagi sa aton palatuntunan tinapay sa kabuhi. Ang dinalan sa kasulatan sa aton sa sining adlaw makita sa Managwaling kapitulo 5 kag akon pagkabasa ng versikulo 4 tubtob 7 sa sining dinalan sa kasulatan. Managwaling kapitulo 5 4 tubtob 7 ang pulong sa Diyos nagpahayag sa aton, kung nagasaad ka sa Diyos, hindi ka magpalantang sa pagbayad sini. Kay wala siya sing kahamuot sa mga buang-buang. Bayari ang imo ginasaad. Maayo pa nga hindi ka magsaad sang sa magsaad ka kag hindi magbayad. Diri pagtuguti ang imo ba sa pagpakasala sang imo unod. Kag hindi ka magsiling sa atubangan sa manugtunda nga sayop ini. Nga bala nga magkaakig ang Diyos sa imo tingog. Kag maglaglag sang binuhatan sang imo mga kamot. Kaysa kadam-an sang mga damgo may mga kadayawan. Kag sa madamo nga mga pulong apang maghadlok ka sa Diyos.

0: nagapasalamat kita sa kalangtahon nga aton nga ginapamatian bag-o gid lamang ginatigluan niya to, Lord, let me serve. Kag ang ini nga kalangtahon pangamuyo ini sa isa ka tumuluo nga ang Ginoo magahatag sa iya sing pranawon sa iya bulhaton agod nga paagi sini makaalagad siya sa aton ni Ginoo. Kaya nakita niya ang dako nga buluhaton nga sa diin, sa bugay, kaya sa kaalam sa Ginoo, pwede siya makapakigupod. Kakabay pa nga muman ini ang aton nga pangamuyo. Nga ang Ginoo maghatag sa aton sing oportunidad, mga kaigayunan nga makapakigupod kita sa iya sa paghimo sa iya nga buluhaton. Ini sa ini ka pangamuyo, Lord, let me serve, let me follow, give me a place and a mission to fill, teach me to serve, teach me to follow, use me to do your will. Kabay pa nga amo ini ng aton man mga pangamuyo sa siningation kag sumungman sa mga madason pagid nyo mga inadlaw nyang Ginoo magpahayag sa iyang nga nawong sa aton nga aton makita ang aton niya nga bahin sa buluhaton sa Dios kag subungman aton ini nga matuman. Lord, let me serve. Now bag-o kita mag pamanandong sa pulong sa Ginoo, gusto gid nakon man nga mapadayon man ining aton ni announcement, no? Madamo na sa inyo ang naka-avail sang aton nga free Bibles kag kumiara pagid nga gusto nga maka-avail sini, pwede ka mo maka-text o kung maka-tawag sa akon nga number. Kaya tinguan gid naton nga makapadala sa inyo. Apang kung malapit lamang ikaw diri sa syudad sa Iloilo, kag makatigayon ka man nga makakaridiri, maayo man nga makaduaw ka diri sa aton nga recording studio, no? Agod nga makakuha ka man sa aton nga free Bibles diri. Kaya ti may mga tinion gid nga dapat kita may punduman nga magpadala sang inyong mga Bibles sa aton diri nga postal system. So maayo gid makabuli gid kamo man sang dako sa aton kon kamo na ang magkarid diri kag magkuha sa inyong mga Bibles. Labi na gid kon madamo iya ang inyong kinanglanon. Kaya madamo kita diri sa mga Bibles pero ang aton resources sa aton nga postage medyo hindi gid makasarang. Amo ining may mga tinion nga nagapangayo kamo sing madamo apang tungod sa aton nga postage nga tam-an ka mahal, hindi gid namon mahatag ang tanan-tanan sa inyo, no? Nga ginapangayo dira nga numero sang mga Bibles. Apang kon malapit kamo diri, pwede gid kamo nga makakari kag sumungman makakuha sing madamo diri ang kopya sa aton nga mga Bibles. Now ini siya libre ini. So hindi kamo magkabalaka, no? Ang importante nga makakari kamo kag maka pangayo diri sa amon. Ang ako ni cell number 0918-6069212. Liwato na kon 0918-6069212. Kag subong man ang aton yang address diri sa siyudad sang Iloilo, ari kita diri sa Bonifacio Drive sa tubangan sang Iloilo Provincial Capital kag subong man Iloilo Museum. Kag diri kita sa sulod sang Don Baptist Seminary Campus. So kung may tinion kamo, pwede gid kamo makabisita kag text lang kamo bag-o kamo makabisita diri magadto. Agod nga ara gid ang aton ni staff nga maka-accommodate sa inyo. Na magapadayon kita diri sa pagtuon aton sa pulong sa Ginoo. Kag aton diri nga ginatun-an subong worshiping the right God the right way. Kag napasad ini sa kasulatan ni Solomon. Managwali kapitulo 5 versikulo 1 tubtob 7. Kagyari na kita diri sa ikatatlong bahin sang sini nga ginatuwag naton diri buluhaton sa pagsimba. Kon inyo pang maduduman may gintudlo diri sa Solomon sa aton sa sini nga dinalan sa kasulatan sa ginatawag naton buluhaton sa pagsimba. There are at least three movement involved in worship. Kag diri aton ini nga natun-an ang duwa, no? Kag padayon naton ang pagtuon sa ikatatlo nga ginatawag naton diri movement sa aton nga pagsimba. Halin sa bersikulo 1, diri naton makita ang nauna nga buluhaton kag amo ini ang ginatawag naton preparation. Ang pag-aman. Hindi kita magdali-dali sa pagpalapit sa Diyos. Kundi nga amanan naton ini. Amo ini nga ang ginambal diri ni Solomon sa aton bantayi ang imutiil kung magkadto ka sa balay sang Diyos. Naghatag diri siya sing rason, no? Kay may posibilidad nga ang aton nga pagsimba kung hindi naton maamanan ini, mangin walay pulos ini, kag walay kahulugan ini sa tubangan sang Diyos. Ayan makambal kita, nakasimba ako, kay nakakari ako sa simbahan. Pero kung wala naton maaman sing nagkaigo ang aton nga pangunauna kag kaugalingon, mangin walay pulos ang aton nga pagsimba. Nga dapat naton iniamanan. Now, kung lang taon niya naton sa puno sa Diyos, makita naton bisan pa sa panahon ni Moises. Antes, magpakigambal ang Diyos sa mga katawan sa Israel, ano ang ginambal dra sa Ginoo sa ila? Nga dapat mag-aman sila sa ila kaugalingon. Tinduan nila ang ila kaugalingon. Ipahain nila ang ila kaugalingon. Nga amo ini, kay siya pinasahi nga klase sang Diyos. Pinasahi siya, may kinalain siya sa mga Diyos-Diyos nga ginasimba sa iban nga mga katawhan. Amo ini ang ginatudlo sa sina nga dinalan sa kasulatan sa aton. Now, ikaduwa diri nga makita naton, amo ang ginatawag naton pagpakigupod sa pagsimba. Ara na siya sa sulod sa simbahan, kagnyan magpakigupod siya sa pagsimba. Paano ini? Participation. Kaginambalan kita diri sa Ginoo, pagi sa kay Solomon, sa sini nga dinalan sa kasulatan, nga magpalapit kita sa pagpamati. Kag kun aton gili nga naton sa pulong sa Ginoo, importante gili sa panimbahon ang pagpamati sa pulong sang Diyos. Amo ini nga sa aton nga pinamatasan, wala sing substitute sa wali sa pulong sang Diyos. Hindi naton ini maislan sa mga kalantahon o kung sa mga testimonies pagpamatuod. Wala sa payan niyang kalantahon kag pagpamatuod, mga importante man ini nga bahin sa pagsimba, pero hindi naton ini masubstitute sa ginatawag naton pagtuon, pamanandong sa pulong sang Diyos. Kaya nga ang importante ang pagtuon sa pulong sa Ginoo. Kay paagi sinidiri, ginabugnaan kita sa Diyos. Ginapakita sa Diyos kung sino siya sa aton kabuhi. Kag importante ini. Kay nga aman, nagatulod ini sa ikatatlo nga bahin sa aton pagsimba. Una diri, preparation. Ikadua, participation. Ano ya ang ikatatlo? Practice. Pagkatapos ng aton nga nakita kung sino Diyos sa aton kabuhi, kinanglanon himuon naton ang nagkaigo nga response sa aton nga nabatian. Amo niya kung aton nilang taon diri, masapuan naton nga ang pagtuman, ang pagsunod sa aton nga ginpamatian kag nabatian sa puno sa Diyos, amo ini ang bahin nga importante man sa ginatawag naton pagsimba, practice. So amo ini nga kulang taon naton sa pulong sa Ginoo, pag-abot naton sa versikulo 4-7, diri na pasad ang ikatatlo kag nauli nga buluhaton sa pagsimba. Kag amo ini ang pagtuman, pagbuhat sa aton nga nabatian. Para sa kay Solomon, ang matutuod gali nga pagsimba nagabag-o sa tigipusoon tungod sa iya nga napamatian. Kag subong man, nga nagpanalaytay ini sa mga kamot paagi sa iya binuhatan. For Solomon, real worship transforms the heart. And at the same time, it translates in the hands. Nagasugod ini sa pagpamati. Apang nagauntat ini o kung natuman ini sa tiyon nga buhaton naton ang mga butang nga aton nga napamatian, napamanandungan, natunan. Among ini kaimportante ang matutod niya pagsimba. Kung kaisang atong panguna, kay nakasulod kita sa simbahan, nakasimba na kita. May posibilidad gali nga abi naton nakasimba kita kay ti adlaw nga Domingo nagadto kita sa simbahan kag ara man kita dira, nagpungko man kita, nagpamati man kita, nagpuli man kita, ti nakasimba na kita. Indi amo ina ang makita ina naton sa kay Solomon. Kay matutud gali nga pagsimba, hindi lang gali nagpungko ka, nagpamati ka, nagpuli, kundi imo nga ginbutang sa imo mga binuhatan, gintuman nimo ang pagtuman importante gid. Gani ko lang taon niya naton sa pulo sa Ginoo ang ini nga kamatuoran ginreinforce ini ni James. Lang taon pala naton ang ginambal ni Santiago dira sa Santiago kapitulo 1 versikulo 22-25. Apang magmanugtuman kamo sang pulong kag dili manugpalamati lamang nga nagadaya sang inyo kaugalingon. Kay kun ang bisan sino manugpamati sang pulong kag indi manugtuman, kaangay siya sa tawo nga nagatan-aw sang iya kinaugali nga nawong sa salaming. Kay gintan-aw niya ang iya kaugalingon kag nagalin kag sa gilayon nalimot kung ano nga bagay sang tawo siya. Apang nagatulok sa himpit niya kasaguan, ang kasaguan sang kahilwayan, kag nagapadayon, nga indi malimuton, nga manugpamati, kundi manugtuman, nga nagabuhat, ining tawo, nangyin bulahan sa iya binuhatan. Para sa kay Santiago, indi lamang tuman nga magpamati kita sang pulong sang Diyos, kundi ibutang naton ang aton nga ginpamatian sa aton nga mga binuhatan. Kung nagtudlo ang pulong sa Ginoo sa aton nga magpinatawaray kita, dapat mangin mapinatawaron man kita sa aton isig kapareho. Kung nagtudlo ang pulong sa Ginoo sa aton nga magigugma ka, magigugma ako sa aton isig kapareho, dapat nga ipakita naton nga nangin mahigugmaon ako kag sumungman ikaw. Kay wala sing puros ang pulong sang Ginoo sa aton kaboy kun asta lang sa aton tigipasoon. Amo niya kun aton nga lang taon makita naton nga gaupod gid ini permi. Importante gid ini nga indi lamang magpamati kita kundi nga magbuhat gid kita sa pulong sang Dios. Amo niya kun aton nga lang taon sa sining nga dinalan sa kasulatan, may ara dako nga pagkakinanglanon ang pagpamati kag subungman ang pagtuman sang pulong sang Dios. You need to practice what you learned, what you heard. Amo ini ang ginatudlo sa sininga dinalan sang kasulatan sa aton. Gani ko lang taon naton sa versikulo 4, diri naton makita may isa diri ka ginatawag naton pinamatasan, kinaugali nga ginahimo ang mga katawan sa Israel. Kag masami kita amo man ini ginahimo naton. Kag amo ini ang paghimo sing saad. Nawala sing malain sa paghimo sing saad. Kay una sa tanan, ang Ginoo wala nagdumili sa imo kag sa akon sa pagsaad naton sa iya. So bahin ini sang aton pagsimba ang ginatawag naton pagsaad. Now, kit nga ang naghatag diri sa aton si Solomon sing dako nga pagandam. Amo niya kun aton nila to nagambali siya. Kung magsaad ka sa Dios, indi ka magpalantang sa pagbayad sini. kay wala siya sing kamuot sa mga buang-buang. Bayari ang imo saad. No, anong ginatudlo sa sininga din na sa kasulatan sa aton? Nauunang kisatanan, we are not prohibited to make vows. Klaro kita. Kaya nga man, gin-assume ni Solomon niya ang kada isa sa aton nagasahaad kid sa Diyos. Kay bahin inaas aton niya pagsimba. Kung nakabati ka sa pulong sa Ginoo, kaginatuduan kita sa pulong sa Ginoo, ano ang aton ni Moon? We need to commit ourselves in that particular teaching. Hindi bala mo ina? Sa tiyo niya ginatuduan kita sa pulong sa Ginoo, kag nagapati kita nga nagapanghikot ang balay espiritu sa aton kabuhi, magsaad kita sa Ginoo. Ginoo, sa bugay kag sa kaalam nimo, himuon ko ang ini nga butang nga ginatudlo sa akon paagi sa imo alagad nga nagwali sa among tunga subong. Now, saad ina? Kag wala kita ginadumilian sa Dios. Now, ang ginahatagan lamang diri ni Solomon sa imo kag sa akon sing paandam, amo ang aton nga motibo kag subong man ang aton sinseridad sa paghimo sa sina nga saad. Kaya nga man, kung nakasaad kita, hindi naton paglipat-lipatan ang ginsaad naton. Hindi kita magpabuyan-buyan, no? Sa aton nga mga saad. Nawalay sa payan nga makasarang kita sa paghimo sina, pero wala naton nga ginhimo. Wala sa payan nga pwede naton nga mabayaran ang aton nga ginsaad sa aton Ginoo, pero wala naton gintuman ini. Hindi kita gali makapalapit sa atong Ginoo kag magambal. Ngay, Ginoo, pasensya ka lang, hindi to amugling ako niya ginsaad. Amo niya ko na aton nilang taon, anong ginambal niya sa sininga dinalan sa kasulatan sa aton? Dili pagtuguti ang imo baba sa pagpakasala sang imuunod, kag hindi ka magsiling sa tubangan sa manugtunda nga sayo ini. Now, ining manugtunda, diri, wala ni nagapahayag sa aton sa isa ka anghel, kundi nagapahayag ini sa aton sa isa ka alagad sang Dios nga nagapamati sa imo nga pagsaad. Na sa templo sa panahon ni Solomon may mga saserdote nga sa diin masamidra sila naghambal sa ilang saad sa Dios. Kag nabatian ina sang mga saserdote, indi pwede nga sa dason ni adlaw magadto kato sa saserdote liwat kag maghambal sa iya. Nga sa yukto ang ako ni ginambal kahapon. Indi pwede. Kaya nga man, kung magsaad ka, antes ka magsaad, imo anay binagbinagon. Imo anay nga bantaon. Imo anay nga siguraduhon. Nga matuman nimo ang ina nga saad. Kay kung wala ka nagsaad, wala ka man panalabdon sa Dios. Pero kung nagsaad ka, may panalabdon ka sa Dios. So ang pagsaad, wala sing malain. Apang ginapandaman kita diri sa pulong sa Ginoo sa aton yung motibo nga nga nagsaad ikaw sa Dios. Na kulang taon naton masapuan naton labi nagad sa daan nga katipan nga ang pagsimba masami may duwa kabahin, ang paghalad, paghatag sang halad, kag subong man ang pagsaad, ang paghatag nimo sang saad sa tubangan sang Dios. Na may mga dinalan diri kita sa kasulatan. Una diri, Leviticus chapter 22 verse 18, makita na to niya nagaupod ang ina nga butang dira ang paghalad kag subong man ang pagsaad. Now diri sa Salmo 50 versikulo 14, makita na to dira nga nagaupod man ang ginatawag na to dira paghalad kag subong man ang pagsaad sa Dios. Versikulo 14, nagambal ang pulong sa Ginoo sa aton diri, idulot sa Dios ang halad sang pagdayaw, kag bayari ang imo mga saad sa labing mataas. Paghatag sang halad, pagbayad sang saad. Amo ina makita naton. Giving of sacrifices and fulfillment of vows. Diri makita man naton sa Salmo 65 versikulo 1. Diri nato masapuan, nagtudlo man ang ininga dinalan sa kasulatan, natuhoy sa ginatawag naton paghalad kag subong man pagsaad. Ininga dinalan sa kasulatan nagpahayag sa aton, ang pagdayaw nagahulat sa imo o Dios sa Sion, kag sa imo himuon ang saad. Pagdayaw, saad. So, gaupod gid ini. So, kung lantahon naton sa pulong sa Ginoo, masapwa naton. Nga nagahatag ikaw sing halad. Nga nagatuman ka sang mga saad nimo. Inatungod, nahigot ikaw sa butang nga ginatog naton pagsimba. Real worship involves sacrifices and vows. And through this, you are making commitments because commitments are actually result of real worship. Na makambal ka sa atong Ginoo sa pagpamati nimo sang wali. Makambal ka, subong Ginoo, nahibaluan ko na kung ano ang imo tinutuyo para sa akon. Kagtungod sini ang akon saad amo sini. Kagtungod sini ang akon halad amo sini. Kagbuligi ako Ginoo nga matuman ko ang ini nga butang. Kung lang taon naton sa pulong sa Ginoo, masapuan naton gili na kung ano ang aton nga nabatian sa Domingo, dapat gili tumano naton ini, buhaton naton ini sa madasong nga inadlaw sang sina nga simana. Amo ini ginatudlo sa silinga dinalan sang kasulatan sa aton. Gani ko lang taon naton sa pulong sa Ginoo, masapwa naton na ang ginatawag naton pagsimba importante sa tubangan sa aton Ginoo. Kag wala sing kabilanan, wala sing pulos ang aton yung pagsimba kung hindi naton mahatag ang aton pagdayaw kag mamitlang sa atubangan sa Ginoo ang aton nga mga saad. Kagpaagi sa bugay, kag sa iya kaalam, kag sa iya kusog, matuma naton ang anuman yung butang na ginsaad kag sumungman nga aton ginihalad sa aton nga Ginoo. Mga biyan kagutod sa Ginoo, ang pulos sa Diyos nagtudlo sa aton nga matutud ni pagsimba nagabag-o sa tigpuson sa tao at subong man nagapanalaytay ang ini nga pagbag-o sa aton nga mga kamot. Wala kita ginadumilian sa Diyos sa pagsaad. Ang importante gili nga matuman naton ang aton nga giyasaan. That's why Solomon wanted to encourage us that we need to check our motive and to be sincere in making vows. Kay paagi sa sina nga mga saad nga ginamitlang naton sa Ginoo, nagapahayag ina sa anong asahi sa pagsimba ang ginahatag naton sa aton nga Diyos. Sa madaso naman ni pagtunatan sa pulong sa Ginoo, ining ni Abyan, alagad sa kanginan, Pastor Neil Vilches, ang Ginoo magapakamayo sa inyo.
1: Sa loob ng 61 taon, ang 1062 DXKI FEBC Radio ay tapat na nagsasahimpapawid ng magandang balita, pag-asa at pag-ibig ni Hesukristo sa bawat tahanan at pamilya sa South Central Mindanao. Sa bawat awit, sa bawat mensahe at sa bawat panalangin, kami ay patuloy na naglilingkod hanggang ang lahat ay makarinig. Ito ang aming adhikain, Communicating Christ to the World Until All Have Heard. Tulad ng sinasabi sa Roma 10:14, paano silang mananampalataya kung hindi nila narinig? At paano sila makakarinig kung walang mga ngaral? Maraming salamat sa inyong pagtitiwala, pakikinig at pagsuporta. Ito ang inyong kaagapay, 1062 DXKI FEBC Radio, ang mapagkaibigang tinig ng South Central Mindanao.

0: Mga dapat himuon pagkatapos sa ang linog. Magpabilin nga alerto sa posible nga aftershocks.
1: Magwa halin sa building kag magpadulong sa open space.
0: Magamit sang hagdanan imbes nga elevator.
1: Asisteran ang mga gulang, kabataan, PWDs kag mga buntis.
0: Hindi anay magbalik sa sulod sang building at tubtob nga wala pa sang abiso nga luwas na ini.
1: Kunyara sa evacuation area o kon open space, siguruhon nga luwas ang imo kaugalingon kag imo pamilya.
0: Kun luwas na makabalik sa balay, usisaon ang linya sang tubig kag kuryente kun may damyos. Lakip nga i-check ang tangke sang gas o LPG.
1: Kunyara naman lapit sa baybay kag may hana sang tsunami, magpalayo kag magkadto sa mas mataas nga lugar.
0: Ini nga pahanumdum gindulong sa inyo sang FEVOX NDRRMC OCD kag sang FEBC DXKI.
2: Sa sulod sang 61 ka tuig ang Jess Size 2 DXKI FEBC Radio padayon nga nagadala sang maayong balita paglaom kamatuuran kag gugma ni Hesukristo sa bug-os nga South Central Mindanao. Sa kada ambahanon, mensahe kag pangamuyo. Kami ang nagapahayag sang pulong sang Dios. Tubtob ang tanan makabati. Amo ini ang amon misyon, communicating Christ to the world until all have heard. Siling sang Roma 10:14. Paano sila makatuo kun wala sila kabati? Kag paano sila makabati kun wala sang nagawali. Salamat gid sa inyo padayon nga pagsuporta, pagpamati, kag pagpangamuyo. Ini ang 1062 DXKI FEBC Radio, ang may napyanon nga tingog sang South Central Mindanao.